0: Ja sam ćemo da ovako se sta da te razne ti što ti kada vas to potrebno od kursa od kada vam zato u njegašu sa sam da se od vama sa tako ga ti mnogo kini na pađe neko da to kod kada da je to prosto da ti mislim da je to tako za svako ti rodi da bi zani bili od ima postan da bi tu to je teka no tu da ga stani pa ne palaj da su pa je čuvao mi potom tako za svako ti rodi zani bili kajno pa se na kovo da ni kada na su nije pa si pa te tali razi da ma alajku na kuna na palje od ti kare pa si zanotali vas onove tjesko sve mi fantastično Pisali pači po rajku, da bi se odgledalo paru.
1: Kamera sopa, da bi se odgledalo pomba, da bi se tamara gleda, na nekse mi vali pura gade, tuta, kako mi je, za ono da bude uposlu rajku sam. Samo da se da, na gade pa kukli, da ono, kada je obilno postali, da to kada je sopa, nuna mi je, nekri kuli, bilo je po umulje u paru, a mi bi se odgledalo na gade, da bi se to sad majeri, da bi se to sad majeri,
0: Thank you.